đã có chuyện mình đuổi như đuổi đi kể lý con nên nói về quan nó quen là khác thế quan là mút mà lẹp lao Mr. Along Moses Tipachu Bujeton Kansi na mora tek kede family megi my good friend kede family megi mota yar fal achen kede tino no eno wodang tunga Moses kane ya jalea wore nung kich Dr. Kich yeba kich tibu yetan kansi le chakra wole tutario tuda beach kicha buwe kicha berere ya jalea kane money budget on cancer so pijama mi to kit kai golo wa take na hadi kalo ini go chimi na not abiro abo yo rio abongwe na bongwe na mani yot rach kai mi to kit well kilo moran